храмову пісню, моя любові. Той жар із дамого серця, налик на зрак сонця. Той нар, коли єсен пуца і краткі уздах богова. Тебе піваємо у пісню, у ньому є всі наші страхові, наші чежні, боли і надання. У ньому є мої снові немирні, у кої масу, як ти, моя любов.